srednjem ratu. Sad unuka šećeš da uhvatiš zraka, o čemu se priča još čuješ kroz vatu, dok ispijaš kavu zbog

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

idi sad druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

pjeva Milica Pavlović. Opa! Može, može, zašto ne? Pozdravljamo Zorana i sve u plavoj. Ma sve sezonce pozdravljamo. Koji naporno rade zajedno sa nama domaćima da nam sezona bude što bolja.

Neno Gavezi, pjesma Unučica, još jedna od vaših glazbenih želja. Nova poruka je tu, kaže ovako: Bog od tije, tako piše. Može, Sara Perketiamo, hvala vam puno, pozdrav iz Ljubljane. Može, može, Sara Perketiamo od Rike Poveri, pozdrav ide za Ljubljanu. A prije smo rekli za grupu Dalmatino, to je bila Sara. Pozdrav i za Saru. Evo, Daddy Yankee i Luis Fonsi, Despacito, neko je tražio Despacito. Despacito.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.